astăzi. Eu vă sfințească în ce savan domelezi în domenic. Pentru noi fi și case puiași, unde scantă în scrie chepei, cocoare ca să ne fiți. Cocoare și